stryker var til mig. Om det er en kmin. Habba jeppe jeppe, jeg kaster til mig. Kaster på lappen bæk, der kan prøve sig. Kaster gajong uskyn, bat gajong ishrej. Shisha kappen pihun, habba